0: Splash 105.5 FM, the integrity station.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní Ṣebí Ọba International Power Line Station, kìlómítà 54, Lagos Ìbàdàn Expressway, Gbọ́fọ̀wọ́pẹ́ bus stop ìpínlẹ̀ Ògùn, pẹ̀lú ìfàmì ròyìn ọ̀tún bàbá Ṣebí Ọba. Ó máa ní agbára sá 24-hour marathon prayer. Ẹtí yáyá máa bọ̀ fún tipa ní oṣù kejì July ọdún yìí. Kájọ gbàdúrà gbàrí sí ayọ̀ kankan. Kété tá a bá ti wọnú àdúrà látàtẹ̀mọ́jú ọjọ́ Friday July 31st. Ó di aago mẹ́fà òwúrọ̀ kùtù ọjọ́ kejì Sátidé ká tó parí. Ìrìn 9.0 là kò rí ẹ̀. Wá kí ìrìn mẹ́sàn-án sẹ́yìn orí rẹ̀. Ìrì owó, ìrì ìtura, ìrì ọmọ, ìrì fífà wọ̀lú òyìnbó, ìrì ọrọ̀, ìrì ìsọdí nílá, ìrì ìgbéga, ìrì láti gbàwé ìgbélùú, ìrì láti dé ipò tó fẹ́. Ó máa ní tẹsítímọ́nì tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìfàmì òróró yàn tó ti ṣe àmì àtiṣe ìyanu nínú ayé onípojúpo káàkiri àgbáyé. Ìsẹ́mínẹ́sì apọ́sù Dr. Ẹsẹ̀mọ̀ Mustapha JB àti màmá prọfẹ́tẹ́sì Miss Mustapha, bàbá àti màmá Ṣebí Ọba lólùbàlejò tó bá lè wá ti parí oṣù keje yìí. Ìrì ìtura máa sẹ̀yẹ lórí lórúkọ Jésù.

0: ìdàmú ayé àti wàhálà yìí ò ní kàn ọ́.
1: Ajá ó, ọba Olúwa, mo fọ̀rọ̀ mi lé ẹ lọ́wọ́.
0: Nọ́mbà yìí ṣe pàtàkì 08066 43 85 49 08066 43 85 49 Ah, ìgbà pé kan tàbí méjì kí n tó máa lọlé o. Kí n gbọ́ táwọn èèyàn fẹ́ sọ lálẹ́ tèmi. Kí n gbọ́ táwọn èèyàn sọ. Tá a bá wá rí pé kankan lálẹ́ tèmi.